0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifatambrupulura, mifatambrupulura.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa chambro pundur.
0: Mizara falina wanao.